POV on air hari ini dalam pada kita berbual berkenaan dengan filem terbaru Christopher Nolan, iaitu The Odyssey, yang disarankan untuk ditonton di panggung IMAX untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Kita nak kongsikan juga POV daripada penonton-penonton ataupun penggemar-penggemar filem di Malaysia. Fu Denden, dia kata rasa sedih nak tengok The Odyssey dekat True 70mm IMAX screen dah tak boleh dekat Malaysia sebabnya IMAX Berjaya Times Square dah tutup. Kemudian ada respon daripada Yes Farah Sam. Dia kata, my first IMAX movie was actually yang ada dekat Times Square tu, cerita Avatar 1. Besar gila skrin dia. Rasa macam nak masuk ke dunia lain. Kemudian ada satu lagi respon daripada Ali Azhar Muhammad Rosli. Saya dah tengok IMAX Sunway Velocity, IMAX IOI Mall Putrajaya, IMAX Pavilion Bukit Jalil dan IMAX Sunway Pyramid. Pada saya, IMAX yang terbaik pada mata saya adalah IMAX Sunway Pyramid. Sanggup saya drive jauh ke Sunway Pyramid hadap tol, walaupun IMAX Sunway Velocity dekat aja. Sudah ada POV daripada penonton tegar di panggung IMAX. Boleh semua check out dekat IMAX Sunway Pyramid based on suggestion ini. Ataupun anda mungkin ada suggestion lain, boleh kongsikan POV anda di social media rakita.my. Imagine Dragons dengan Radioactive. Jom kita layankan muzik lain, fikiran lain.

0: Mencari Peluang Kedua, Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Info Rakitiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita nak bagi tahu kepada korang semua, inilah himpunan semua collectors kaki kereta dan juga kaki-kaki motor sekalian, serta juga peminat muzik dalam satu tempat. The 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival kembali, bukan untuk satu hari tapi dua hari guys, 1 dan juga 2 Ogos ini. Ada macam-macam Dian.
1: Ada pameran kereta power, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pot Selfie, Yanchun, and also fashion yang terkini daripada your favorite local brands, alright? And jangan lupa untuk rasakan sensasi gelombang music yang luar biasa daripada Tenzi. Jemput dengar featuring dengan Sheila Majid, guys, Nadine, Amiza, Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus. Jangan skip, you guys don't want to miss this.
0: Rakita support 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket korang sekarang dekat aerospeedmy.com.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Yes gang, YTJT, kita dah settle, kita dah highlightkan beberapa recording studio, macam-macam lah perkhidmatan-perkhidmatan lain ataupun servis-servis lain yang diorang sediakan. Okay, so harap benefit kepada korang sepanjang perjalanan career seni korang dekat Malaysia ini. Okay, so kita akan sambung lagi lepak kita untuk sejam yang terakhir ini, di mana kita nak recap semula apa yang kita borakkan dalam frekuensi fikir.
1: And terima kasih kerana menjadikan Rakita sebahagian daripada rutin harian korang. Again, kalau korang semua tengah tunggu waktu nak clock out daripada kerja, hang in there, sikit sahaja lagi. Don't forget to get lots and lots of rest. And daripada Rakita, we want to say two things. We are proud of you and we love you.

0: Stok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
2: Berita Rakita.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Skim Perkhidmatan Penguasa Immigration wajar ditambah baik sebagai penghargaan terhadap sumbangan besar Jabatan Immigration Malaysia kepada negara, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata beliau menyokong cadangan dikemukakan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution agar penambahbaikan dilakukan terhadap skim berkenaan termasuk penstrukturan jawatan strategik serta perluasan laluan kerjaya. Malah beliau berpendapat Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz boleh memberi pertimbangan lanjut terhadap cadangan itu. Dalam pada itu juga beliau mahu warga JIM terus melaksanakan tanggungjawab menjaga pintu masuk negara dengan bertanggungjawab dan mengelak daripada terjebak dengan mana-mana kontroversi yang boleh menjejaskan kedaulatan negara. Sekian saja berita yang disunting daripada Nama, teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Terima kasih kepada korang semua. Lepas lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini, kita masuk untuk frekuensi fikir di mana kita nak fikir-fikirkan berkenaan tentang the illusion of the overseas dream. So kita nak shout outkan kepada Brandon dulu daripada MFMF. Beliau ni terlibat dalam macam-macam lagu-lagu yang hits dekat Malaysia, collaboration antara MFMF dan juga beberapa artis-artis terkenal dekat tanah air ini, yang baru drop hot take dekat media sosial. Gaya pemikiran klasik biasa, ramai artis tempatan ingat flex paling gempak sekali apabila naik flight pergi dekat LA ataupun London, sewa etik dekat Soho, lepas tu kejar validation untuk Hollywood. Ha, tapi mari kita berpijak dekat bumi yang nyata, guys. Bila convert balik ke ringgit, overseas dream ni sebenarnya tengah bleeding account bank korang sampai kering, bro.
5: So what we're observing here, right, is a classic case of misallocated capital that is driven by prestige bias. Artis sekarang ni, diorang ni tengah mistaking foreign market exposure for net economic value. And hari ni kita akan dissect kenapa, you know, when artists chase our Western validation, it might actually wreck your career. And why staying here right in Southeast Asia is where the real bag is at. Stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: termasuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rakita Gig Bot Drop Indie Attack Volume 2 Ahad 26 Julai ini di BKL Ceras. Ada couple, Servant, Spelak, Nice Dream, Kureji, Kuala Hijau dan ramai lagi. Beli tiket awal supaya tak kelangkabut guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Malaysia bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasannya sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Main Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Nina cari tim untuk bantu FAM untuk cukupkan 8 pasukan futsal.
0: Susah.
1: Kita dah tiap-tiap kali hantar ke FA. Kita hantar ke FA untuk hantar penyertaan. That's the thing. Nina cakap, macam mana kita nak bergerak? Macam mana nak ada Liga Futsal Kebangsaan tu? Memang orang kata, oh FAM tak buat kerja. Tapi sebenarnya macam mana kita nak dapat? Sebenarnya kita perlukan daripada situ lah. Itu yang Nina nampak sebab Nina dah berduduk di dalam komiti lah. Mungkin ada hal lain. Tapi yang Nina nampak sebenarnya kita tengok daripada sudut positif yang kita nak ada tim. So nak ada tim, nak ada Liga Kebangsaan, kita kena ada tim. Nina cari, kita orang start daripada Oktober tak ada orang, tak ada tim, tak cukup 8 tim. Postpone ke Disember, tak ada juga. Last kita buat Januari, dapat juga tim, 8 tim.
0: Kalau macam tu,
1: sebab tu bila you kata ada setengah yang takpelah, pergi cari tim mana yang boleh buat, kita ambil je players yang ada, yang dah ada quality. That's the jadi. Sebab dia penggerakan daripada bawah ni tak ada tau. Daripada, faham tak? Daripada yang yang asasi dia ni, yang daripada, kalau betul kita nak scouting players yang baru-baru nak main ni, kita kena start daripada bawah lah.
0: Sekejap, realiti dia, adakah yang bawah-bawah ni tak bergerak ataupun
1: tak ada orang,
0: dia ada orang nak main?
1: Tak, dia bukan, dia minat tu, dia kena ada seorang leader tau. Tak, manager pun leader lah yang menggerakkan. Dia kalau ada betul-betul, insyaAllah. Kalau ada 10 contoh lah macam Nina kan nak buat kan, ada 10 orang macam Nina, ni rasa meriah Liga. Macam Nina cakap lah, dia ada, cuma dia orang ni tak tahu kat mana tau. Perempuan ada, ada budak-budak saya ramai yang nak cari, ramai yang menanti kejohanan-kejohanan besar ke Liga-Liga. Tak ada, tapi sebab kita tak ada. That's why dia kata, sebab tu Nina cakap mungkinlah hebahan, awareness dan sebagainya, yep, lebih ke arah kena ada wanita ni. Dan mungkin juga organizer, bila dia buka pada lelaki, dia buka pada wanita, tapi bila penyertaan sikit, dia terpaksa tutup. Itu pun antara salah satu. Sebab tu Nina cakap, benda ni keseluruhan. Kita, kalau kita put the blame ni, this one, susah. Kita kena cari satu benda, effort you sendiri. You nak, you memang kena. Nina dah dalam bola dan futsal ni lebih kurang almost 15 ke 18 tahun. So, apa yang Nina tengok senario sekarang ni, bukan masalah tak ada player. Sebab dulu lagi tak ada player. Tapi Liga Kebangsaan berjalan.
2: Saksikan video penuh

0: Hi, saya Ariana. Saya dari band Couple. Cerita macam mana saya ada dalam industri ni bermula daripada sekolah lagi. Saya dibesarkan dalam satu keluarga yang berdarah seni. Ayah saya penyanyi pop ye-ye. Jadi saya membesar dengan dengar muzik daripada The Beatles, Elvis Presley, itu zaman-zaman dia lah. Jadi saya besar dalam rumah yang dah ada music instruments. Cerita dia memang dah terbiasa menyanyi, suka dengar muzik. Cuma pada ketika berumur 12 tahun, ayah saya minta saya pilih untuk main satu instrumen lah. Tapi mungkin ayah-ayah yang lain suka nak tengok anak perempuan main piano. Saya masa tu tak tahu kenapa. Jawapan saya kepada ayah saya ialah, saya rasa semua budak perempuan sebaya saya semua dah main piano. Saya cakap, okey dah. Dia kata, tak apalah, pilihlah. Nak main apa kan? Sebabkan saya fikir kalau nak pilih nak main drum tu susah. Tak ada drum set kat rumah. So, saya pilih gitar. Bila saya dah pilih gitar, ayah saya masukkan saya ke sekolah. Sekolah belajar main gitar. Cumanya saya tak khatam lah. Saya belajar main gitar setakat saya tahu basic sajalah. Itu pun sebab saya tak nak teruskan. Saya nak fokus kat sekolah. Lebih lagi suka pergi sekolah daripada nak pergi kelas tambahan. Daripada main gitar tu, zaman sekolah tu banyak ni lah, banyak involve dengan acara-acara sekolah, pertandingan-pertandingan sekolah. So kalau ada apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan seni atau muzik, mesti saya akan terlibat. Secara automatiknya kadang-kadang cikgu dah tahu lah kalau hal muzik je, ada Ariana lah. Macam tu kan. Tadinya daripada kecil memang dah biasa menyanyi, biasa perform. Sampai habis sekolah saya main muzik. Cumanya kalau boleh tambah sikit, zaman sekolah menengah tu ada kira kawan-kawan yang satu perumahan. Kita orang selalu lepak dan selalu jamming. Saya rasa itu ialah exposure saya kepada, permulaan exposure saya kepada yang dunia kecil indie lah pada zaman itu. Maksudnya dah ada band-band yang saya kenal melalui masa tu jiran saya lah, Anafi Exchange. Kita orang banyak jamming, so saya sendiri tahu dia ada band. Dan saya sendiri tahu dia masuk sekolah muzik lah.
1: Saksikan video penuh

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.